0: Ye konya me asemu na ye jina so di abompa ye kakra. Kwambe muso e biela e nama. Eni apostle na waha. Mamen kon ho na ye mfa nyame asem emfa emrew. Abozo ma wa kwaba.
1: Ye ija.
0: Abom te sen.
1: Emena de me ho ye. Oso ho ye.
0: Ami adom pa. Hey, jumai. Rado ho. Abaye. 11 years ago now. Aye Wednesday, see ya. Naki ya ba studio yenye na ya first circle. Meme kutaka. Sofu Shadra kutaka. Sofu Moses kutaka. Yadi ya sofu inye na gum. Inye na ya faseka. Ya ba studio. Kinana ameka kira yense yenkope bebe nhye they reach it time bigwa topia etu ani yakọ ko share retreat anopana yenyina yetu ka fofu yenyina ka yenyina yakọ share ebia yakọ retreat
2: moja titi
0: sho ko bom paya na nu bre nu na ya ti se ensue yirma
2: onya
0: e kunipa 126 na o share television so ani Facebook ni ade ani nyina de de da ho eh urade
2: say
0: one come pa say ya ba be sha time I see ya nso sa time na na na ke de ba sti de ka sa mri ki ni me bi ak ya na na ye ni ta so ya ka ni nso nyame ye ya dom mo amo hwere mo ade hye no awurade nkoso anhye mo de hwere mo japade ahodo awurade nkoso anhye mo de

pa ye da wase e kamfo e tontromo e nano pay e nyeni pe nyina e na nya no sede ye nya no yi ai na miti yesu mu o nye ni mkuase enu a wo hwe ye nuanom a e freye e ba adwumadie yi so sede o de wa dance die e si e ba ye sede o no nyankopon e si aboa won adom wonom ano pay me say minim ahokyere bi a wo komu se eye sika ho ahokyere a ano pay nya me mo sika tuo wate ebi wo akra bosume ko na esi na e chese bosume ne ko ne etu on kakra wa katua kra won fo wani enhunu won fo ni hunu wa katua already no answer na bosume ne beso no na odede kadada.